Wodi nyanja nyako dare. Hana noke u nyanja kodare. Wodi mika nyaro dare kanyanja. Nera na eno koth. Yomonge ya dudu. Choto kuda. Tia Ubro iye. Kono da sere. Anakala kala.